0: Ok, senti sto esesikabuwa, ebitone dalaba bilina. Tebazi kuswaza somero wabula. Balina okubuli ila kuwa zebakola, ili abana, ili abanasi kuwanga, ili abazadde, nebili ngebicho. Saba, ndoza tutandika okufuna kubaka obuumba uumba mukama wange, kubanga nakadde tekatuli bulungi, ate njagala omukulu ono Padre Sserumaga. Na ye, agira ingiri, agenda tuwe bie mizanya au.
1: Abauliza ba radio Sapientia, chenda mwenye kato nye zemia, njagala okubebaza, okututegera amatu, njagala okubasaba, okuva mbonyomero yonaje muri, mwesige Saint Kizito SS Kabowa, tuandisa abaana, msini yesoka, sini ya yokubiri, sini ya yokusatu, na yokutano.
0: Yoka, yes. Yokubiri, yokusatu, na yokutano.
1: Yokuneno, na yomukaga, mude bugenze. Kakati tuagala, tu abana bano tubawo omukisa, abachari mbibina bine vya wansi, na fechituwe omukisa, okubateekateeka obulungi. Saba abazadde mwena, abagala okwegatta ku Saint Kizito SS, abayina bye mwebuuza, abagala okubaako kye mumanya, mukube

Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujjuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogusooka, olunyiriri olwokubiri.